0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888.

0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, malija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, malija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

porodicu Vasilić u Krajišnicima u kojoj pod istim krovom živi više generacija, posetila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, sa kojima je razgovarala o svakodnevnom životu, radu i značaju očuvanja porodice i života na selu. Muški članovi porodice pretežno se bave građevinskim poslovima, a gradonačelnica je istakla da su zanatska zanimanja ponovo među najtraženijima i da mlade treba podsticati da se školuju za zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Zbog toplotnog talasa i temperature koje će narednih dana dostići 40 stepeni, nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno. Potrošnja je već povećena, a iz vodovodnog preduzeća poručuju da je neophodno izbjegavati nenamensko trošenje vode kako bi je bilo dovoljno za osnovne životne potrebe. Tržište rada jeste izazov za mlade koji tek ulaze u svet rada, ali uz veći broj stručnih praksi, pripravničkih programa i ulaganja u razvoj praktičnih veština, moguće je značajno povećati njihove šanse za prvo zaposlenje. Naša karatistkinja Brankica Negovanović ostvarila je veliki međunarodni uspeh na prestižnom turniru Rusija Open u Sočiju, osvojivši zlatnu medalju u pojedinačnoj i srebrnu u ekipnoj konkurenciji. Tim povodom gradonačelnica Dragana Lukić uputila je čestitke u ime grada Loznice i svoje lično ime. Regata Drina je samo jedna, održana je u subotu 1. avgusta, a učesnici sa obe obale plovili su od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači. Organizatori regate bili su grad Loznica, grad Zvornik i opština Mali Zvornik. Visoke temperature tradicionalno napunila su gradske bazene na Lagatoru, velikim brojem kupača

Selo, kod fudbalskog igrališta i silo su Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

Visa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: Porodicu Vastelić u Krajišnicima, u kojoj pod istim krovom živi više generacija, posetila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, sa kojima je razgovarala o svakodnevnom životu, radu i značaju očuvanja porodice i života na selu. Muški članovi porodice pretežno se bave građevinskim poslovima, a gradonačelnica je istakla da su zanatska zanimanja ponovo među najtraženijima i da mlade treba podsticati da se školuju za zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Zbog toplotnog talasa i temperature koje će narednih dana dostići 40 stepeni, nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno. Potrošnja je već povećena, a iz vodovodnog preduzeća poručuju da je neophodno izbjegavati nenamensko trošenje vode kako bi je bilo dovoljno za osnovne životne potrebe. Tržište rada jeste izazov za mlade koji tek ulaze u svet rada, ali uz veći broj stručnih praksi, pripravničkih programa i ulaganja u razvoj praktičnih veština, moguće je značajno povećati njihove šanse za prvo zaposlenje. Naša karatistkinja Brankica Negovanović ostvarila je veliki međunarodni uspeh na prestižnom turniru Rusija Open u Sočiju, osvojivši zlatnu medalju u pojedinačnoj i srebrnu u ekipnoj konkurenciji. Tim povodom gradonačelnica Dragana Lukić uputila je čestitke u ime grada Loznice i svoje lično ime. Regata Drina je samo jedna, održana je u subotu 1. avgusta, a učesnici sa obe obale plovili su od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači. Organizatori regate bili su grad Loznica, grad Zvornik i opština Mali Zvornik. Visoke temperature tradicionalno napunila su gradske bazene na Lagatoru velikim brojem kupača koji tu traže osveženje i spas od ovih vrućina. O svim ovim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Evo i prognoze vremena. U utorak 4. avgusta u Loznici još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevno u Loznici, sutra do 37 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa.
1: U utorak 4. avgusta u Loznici još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna u Loznici, sutra do 37 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
1: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
3: 15. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
3: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
2: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
3: 15. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
2: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
3: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Prognoza.
6: Sponzor vremenske prognoze
2: na talasu Radio Podrinja.
5: Aka kasa.
2: U utorak 4. avgusta u Loznici još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna u Loznici, sutra do 37 stepeni.
5: Prognoza.
7: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
6: Sponzor vremenske prognoze
2: na talasu Radio Podrinja.
5: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
1: Šabački put 57, Loznica.

0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 15. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. Takođe 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Prognoza.
4: Sponzor vremenske prognoze
0: na talasu Radio Podrinja.
3: Akokasa.
0: U utorak 4. avgusta u Loznici još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevno u Loznici, sutra do 37 stepeni.
3: Prognoza.
5: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
4: Sponzor vremenske prognoze
0: na talasu Radio Podrinja.
3: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
6: Šabački put 57, Loznica.